0: Ғағызәлі.
1: Мин Әбри Хабриев.
2: Мин Байбулат.
3: Ә мин Айгел Шебеш.
4: Без жәйге уян татар агентлары.
1: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында жәйге уян татар. 12+.